0: ہو کر جس دن سسرال آئی سب نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ساری رسمیں پوری ہونے کے بعد مجھے سجے دھجے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میں انتظار کرتی رہی اور کب مجھے نیند آ گئی مجھے نہیں معلوم۔ سویرے میری نند نے آ کر مجھے جگایا، بھابھی اٹھو جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، محلے کی عورتیں آتی ہوں گی تمہیں دیکھنے۔ یونتروت سی اٹھ کر تیار ہو کر نیچے آ گئی۔ سارا دن محلے کی عورتوں کا تانتا لگا رہا، پر جس کا انتظار تھا اس کا تو پتہ ہی نہیں تھا۔ سوچتی رہی کس سے پوچھوں، کوئی تو ایسا دکھے، پر کچھ شرم کچھ لحاظ میں کسی سے کچھ پوچھ ہی نہیں پائی۔ سارے مہمانوں کے جانے کے بعد جب گھر خالی ہو گیا تب ساسو ماں میرے کمرے میں آئیں اور مجھ سے بولیں، دیکھ بہو، بٹوا تو زمینداری کے کام سے باہر گیا ہے، دو چار دن میں آ جائے گا، تو فکر نہ کر۔ دھیرے دھیرے مجھے پتہ لگا کہ میرے ساس سسر نے اپنے بیٹے کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی۔ وہ اور آگے پڑھنے کے لیے باہر جانا چاہتے تھے پر ماں باپ کی ضد کے آگے بول نہ سکے۔ اس شرط پر شادی کرنے کو تیار ہوئے کہ شادی ہوتے ہی وہ پڑھنے باہر چلے جائیں گے۔ ان کے جانے کے بعد کچھ دنوں تک ان کے پتر آتے رہے۔ پتر بھی ماں باپ کے نام ہی آتے تھے، میرا تو ان میں کہیں ذکر بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر ان کے پتر آنے بند ہو گئے۔ اڑتی اڑتی خبر ملی کہ وہ ودیش میں ہی نوکری کرنے لگے تھے اور وہیں کسی لڑکی سے انہوں نے شادی کر لی تھی۔ ساس سسر اسی غم میں چل بسے، ننت کی شادی ہو گئی۔ بیٹے کو آگے پڑھانے کے لیے ان کے پتا جی نے زمینیں گروی رکھ کے قرض لیا تھا۔ قرض ادا نہ کر پانے کے کارن سب کچھ ختم ہو گیا۔ گھر واپس لوٹ کر جاتی تو سب پریشان ہو جاتے، اسی لیے مائکے جانا ہی چھوڑ دیا۔ سب سوچتے کہ میں اپنی گھرستی میں اتنا رم گئی ہوں کہ مجھے سمے نہیں ملتا۔ ویسے بھی سب کون، ماں بابو جی تو رہے نہیں، بھائی تو شادی کے بعد سے ہی الگ ہو گیا تھا۔ ایک اسکول میں نوکری کرتی ہوں، وقت رہتے تو ساس سسر نے نوکری کرنے نہیں دی، لوگ کیا کہیں گے کہ بہو سے نوکری کروا رہے ہیں۔ اب اچھی نوکری تو ملنے سے رہی، بس گزارا چل جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لے رکھا ہے، اب تو بس سمے کاٹ رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر انودی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا شبھی، چلتی ہوں، بچے آتے ہوں گے ٹیوشن پڑھنے کے لیے۔ بہت اچھا لگا آج تم سے مل کر۔ ان کے جانے کے بعد میں بہت دیر تک سوچتی رہی ایسا کیا کیا جائے کہ مجھے وہی پہلے والی انودی واپس مل جائیں۔ میں نے سمیر سے چرچا کی، اپنے بچوں سے بات کی اور اپنی اچھا بتائی، انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پھر میں انودی کے پاس پہنچی اور ان سے کہا، دی یاد ہے میں کہا کرتی تھی کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، شاید وہ دن آ گیا ہے، میں آپ کو ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتی، آپ میرے ساتھ چلیں گی اور اب میرے ساتھ ہی رہیں گی، مجھے وہی پرانی دی چاہیے۔ شبھی یہ کیسے ہو سکتا ہے، تمہارا گھر، تمہارے پتی، تمہارے بچے، نہ نہ یہ سمبھو نہیں ہے۔ میں نے کہا، دی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، میں سب سے بات کر کے آئی ہوں، آپ نے مجھے جو پیار اور اپناپن دیا وہ میں آج تک کبھی بھلا نہیں پائی، اس کا ऋण تو کبھی نہیں چکا سکتی، پر اتنا تو آپ کے لیے کر ہی سکتی ہوں کہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کو دے سکوں۔ انودی بھیگی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھیں اور بس اتنا ہی کہہ سکیں، شبھی تو آج بھی مجھے اتنا چاہتی ہے۔ اور میں نشچے کر چکی تھی کہ دی کو ان کی اپنی پہچان واپس دلاؤں گی، انہیں وہی پرانی دی بننا ہی ہوگا۔
1: ابھی شروتا سن رہے تھے کہانی انودی، کہانی کار تھی نیرجا ورما، یہ آکاشوانی کا گوالیئر کیندر ہے۔ لیجیے اب سنیے فلم سنگیت کا کارکرم۔

0: کردہ 60 کلومیٹر کی کم از کم رینج پر کیا گیا وزیر دفاع راجنا سنگھ نے اس کامیاب آزمائش پر ڈی آر ڈی او بھارتی فوج اور دفاعی پیداواری سنت کو مبارک بات دی انہوں نے اسے گھریلو سطح پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے گائیڈڈ راکٹوں کے ڈیزائن اور تیاری کی صلاحیت میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں ملک کے کئی حصوں میں اچھی بارش ہوئی ہے جس کے باعث بارش کی کمی والے اضلاع کی تعداد 262 سے کم ہو کر 178 رہ گئی ہے نئی دلی میں ایل نینو کے ممکنہ اثرات پر منعقدہ اعلی سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جون میں 33% بارش کی کمی ریکارڈ کی گئی تھی تاہم جولائی میں مانسون کی صورتحال بہتر ہوئی ہے اور مانسون کی مجموعی بارش میں کمی گھٹ کر 24% رہ گئی ہے
1: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है अब बोनी और तेजी से होगी कल तक 350,85,000 हेक्टेयर में बोनी हुई है मानसून में देरी के कारण तुअर सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है उनकी बुआई को प्राथमिकता दें
0: انہوں نے امید ظاہر کی کہ جولائی میں مزید بارش ہوگی جس سے خریف فصلوں کی بوائی میں تیزی آئے گی وزیر موصوف نے بتایا کہ اب تک 350,00,000 ہیکٹیئر سے زیادہ رقبے پر خریف فصل کی بوائی مکمل ہو چکی ہے جو پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں تقریباً 91,00,000 ہیکٹیئر کم ہے انہوں نے مزید کہا کہ کسانوں کو مشورہ دیا کہ وہ بارش میں تاخیر کے اثرات کم کرنے کے لیے کم مدت میں تیار ہونے والی اور کم پانی والی فصلوں جیسے مکئی باجرہ اور مونگ کی کاشت کریں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے شدید بارش سیلاب جیسی صورتحال اور چٹانوں کے ٹکڑے گرنے سے متاثرہ مختلف ریاستوں کے وزراء اعلی سے آج بات چیت کی اور انہیں مرکز کی جانب سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا جناب شاہ نے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل اور کیرلم کے وزیر اعلیٰ وی ڈی ستیسن سے بات کی اس دوران بھارتی موسمیات محکمے نے ملک کے وسیع اور مشرقی حصوں میں شدید بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے بھارتی موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ شمالی بحیرہ عرب راجستھان ہریانہ اور پنجاب کے بقیہ حصوں کی جانب آئندہ 2 دن سے 3 روز کے دوران جنوب مغربی مانسون کے مزید آگے بڑھنے کی خاطر موسم سازگار ہے آئی ایم ڈی نے کل اروناچل پردیش آسام بہار مشرقی راجستھان مدھیہ پردیش اور مغربی اتر پردیش میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے موسمیات کے محکمے نے آئندہ 2 دن میں دلی ہریانہ چنڈی گڑھ پنجاب مشرقی اتر پردیش گجرات ہماچل پردیش اتراکھنڈ گوا اور مدھیہ مہاراشٹر میں بھی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے دلی این سی آر میں آج کچھ بارش ہوئی جس سے گرمی اور حبس کے بعد لوگوں کو راحت ملی شہری ہوا بازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے 19 سیٹوں والے سارس ایم کے سیکنڈ کے ڈیزائن کے مرحلے کو کامیاب کے ساتھ مکمل کرنے پر قومی ایرو اسپیس لیبوریٹریز کو مبارکباد دی ہے سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب نائیڈو نے کہا کہ سارس وزیر اعظم نریندر مودی کے آتم نربھر بھارت مشن سے مطابقت رکھتے ہوئے اندرون ملک ڈیزائن کردہ ملک کا پہلا ہلکا ٹرانسپورٹ طیارہ ہے وزیر موصوف نے کہا کہ یہ گھریلو سطح پر طیارے بنانے کے اس سنگ میل سے اڑان نظریے کو مزید تقویت حاصل ہوگی جس کا مقصد میڈ ان انڈیا طیاروں میں دور دراز اور زیادہ اونچائی والے علاقوں کو مربوط کرنا ہے آج شام قومی راجدھانی کے روہنی سیکٹر 16 کے علاقے میں ایک عمارت ٹھہ گئی دلی فائر سروس کے مطابق ملبے کے نیچے 4 سے 5 افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے اور بچاؤ کاروائیاں جاری ہیں این ڈی آر ایف کی 2 ٹیمیں بھی بچاؤ اور راحت کاروائیوں میں مصروف ہیں دلی فائر سروس نے کہا ہے کہ آج سہ پہر 4:20 پر انہیں اس حادثے کی ایک کال موصول ہوئی جس کے بعد جائے حادثہ پر 6 گاڑیاں روانہ کی گئیں ابتدائی معلومات کے مطابق حادثے کے وقت عمارت کے کچھ فلیٹس میں تعمیر نو کا کام جاری تھا انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے آل انڈیا ترنمول کانگریس کے بینک کھاتوں میں جمع 440 کروڑ روپے منجمد کر دیے ہیں یہ معاملہ غیر ایماندارانہ مالی لین دین اور رقومات کے مشتبہ استعمال سے متعلق ہے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کالے دھن کو جائز بنانے سے متعلق قانون 2002 کے ضابطوں کے تحت